0: Metro.
1: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv ränta 29,89%. 15 000 kronor nedbetalt över 12 månader i en kostnad på 1 695 kronor. Totalt 16 695 kronor is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay är Spider-Man No Way Home. Se den och tusenvis av andra filmer och serier på Viaplay.
3: Med frisk och billig hos Rema 1000 får du norsk gullrot för kun 19,90 per bunt. Inte bara är det en buntsolid pris, men det som är så bra med norska gullrötter är att de är lika goda att knaska på som de är i matlagning. Och har du lust på andra norska grönsaker får du bland annat 400 gram stangselleri för kun 24,90 och isbergsalat för kun 19,90 per styck. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.